0: same machine that we have connection. Because the
1: 琪琪，看爸爸，嘿嘿，来看这。
2: 啊，漂亮。
3: לגבי המחירים, זה פחות.
4: המחירים פה הם לדעתי יותר אטרקטיביים מבכל מקום אחר. אנחנו...